Michael Lil, do se zadn lini. Čebi je to, do ben se skesi, becando, e ben ašla, akord abalače ben anštjen. Bojonko a hot eh Bojonko